osuni nenias obompa ye ma sor na entemala no o mari di fufu a ede paul na paul be kan yesu wasem wa mama yesu na ne sanka ye mu no wode ya nyomo to tu nyame ayese

no so no mo na e sa na onyakopon frɛ ewi no so na de san na de chin de to so mi no no na onyakopon kan se ensu a ewo oso ase no mo aboa no wo faako na ehu na sa pese na ye sa na onyakopon frɛ pese no asase na ensu emo ano no ofrɛ no epo na onyakopon hu se eye na onyakopon kan se asase mfifiri nwura mfudie nuaba se de wonso tie wasase so na eye sa na asase fifiri nwura ni nuaba se de wonso tie na onyakopon hu se ye na ade san na ade chin de to so miensa ne no na onyakopon kan se enkani amra ewiem na emepai ewia ne anadwumu na nyensan kire ne ma ebre enna ne mfie nchichemu bio na nyenkani ewo wiem na enhye wasase so na ye sa na onyankopon ye nkani akese mi no se kese no ni adechie so na ketua no se enni anadwo so oyɛ nsroman so na onyankopon disisi ewiem se enhye wasase so na enni adechie ne adesan no na empai han ne esum no na onyankopon hunu se ye na ade san na ade chin de to so nine no na onyankopon kan se ensuo no no ya body a etiasie pi na ntakraboa entumfa asase so owiem na onyankopon bo esubu akese ne nketo ahodo sɛ de wonso tie ne ntakraboa nyina sɛ de wonso tie na onyankopon hunu sɛ eye na onyankopon hyira won sɛ monwo na mono na monye epumuma na ntakraboa no so asase so na ade san na ade chin de to so num no no na onyankopon kan sɛ abɔde a tete ase emfiri asase mu mra sɛ de wonso tie ntɔteboa a wofie ne wiram ne mmoa a wɔwia ne asase so mmoadoma sɛ de wonso tie na yɛ saa na onyankopɔn yɛ asase so mmoadoma ntɔteboa ne mmoa a wɔwia fam nyinaa sɛ de wonso tie na onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ na onyankopɔn kan sɛ momyɛ nyɛ onipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn nsɛsoɔ na wɔni ɛpo mu mpataa ewiem nomaa ntɔteboa ɛne mmoa a wɔwia asase so nyinaa na onyankopɔn bɔ onipa ɛwɔ ne suban so nyankopɔn suban so ɛna ɔbɔɔ no ɔbarima ne ɔbaa na ɔbɔɔ wɔn na onyankopɔn hyiraa wɔn na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ monwo na monɔ na monyɛ asase so ma na monya so tumi na monni ɛpo mu mpataa ne ewiem nomaa ne mmoa a wɔwɔ asase so nyinaa so na onyankopɔn kaa sɛ hwere mfudie a ɛwɔ asase ne nyinaa ne nnuaba nyinaa mama mo sɛ ɛnyɛ mo aduane na asase so mmoadoma nyinaa ne ewiem nnɔma nyinaa ne mmoa a wɔwie asase so nyinaa meden ahahammono mama wɔn so wɔni na yɛ saa na onyankopɔn hunu deɛ ɔyɛ nyinaa na hwɛ ɛyɛ paa na adeɛ san na adeɛ kyen na wɔwie ɔsoro ne asase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa bɔ na ɛda ɛtɔ so nson no na onyankopɔn awie n'adwuma a ɔyɛeɛ no na ɛda ɛtɔ so nson no ɔhome firi n'adwuma a ɔyɛeɛ nyinaa ho na onyankopɔn hyiraa da a ɛtɔ so nson no na ɔtee ho ɛfiri sɛ ɛnom na ɔhome firi n'adwuma a ɔyɛeɛ wɔ adebɔ mu no nyinaa ho yei ne sɛdeɛ awurade nyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase na afuom nnua nyinaa nya ma asase so na afuom haha nyinaa nya mfifiri ɛfiri sɛ na awurade nyankopɔn nya ntom

enti osofo na ate ne nkano se odi nyankopo asem ebreyen enti wa na hwe namba no so advert beba edu ojuma bebo da wuru no kinde wuru betima frema fa 054